0: ਕਾ ਖਾਦਮ ਮਾਸਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਜ਼ਾਕ ਅਜਮਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿਆਮੇ ਸੁਖਨ ਲੇਕਰ ਆਪਕੀ ਖਿਦਮਤ ਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਯੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਹਰ ਬੁੱਧ ਕੋ ਦਿਨ 2 ਵਜੇ ਸੇ ਲੇਕਰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਲਿੰਕ FM 96.7 FM ਸ਼ਫੀਲਡ ਸੇ ਆਪਕੀ ਖਿਦਮਤ ਮੇਂ ਬਰਾਹ ਰਾਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਤਮਾਮ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਕਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਤਮਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਬਿਲਖਸੂਸ ਔਰ ਮੇਰਾ ਯੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਲਅਮੂਮ ਜੋ ਹੈ ਦੇਖਤੇ ਸੁਣਤੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਤੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆ ਗੋ ਹੂੰ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਦੋਸਤ ਬਾਬ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੋਹਤਰਮ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਖਵਾਤੀਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਲਿੰਕ FM 96.7 FM ਕੇ ਸਾਥ ਕਿਸੀ ਨਾ ਕਿਸੀ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਵਾਬਸਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੋ ਕਰਤੇ ਹੈ ਯਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਯਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸਭ ਕੀ ਖੈਰੀਅਤ ਫਰਮਾਏ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਉਨਕੇ ਵਾਲਦੇਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਪਰਦਾ ਫਰਮਾ ਚੁੱਕੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਨਕੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਏ। ਜੋ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਕਿਸੀ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੇਂ, ਤਕਲੀਫ ਤੰਗੀ ਮੇਂ ਮੁਬਤਲਾ ਹੈ ਔਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਮੇਂ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਮੇਂ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਨਕੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਉਨਕੀ ਉਨਕੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਾਦਸਾਤ ਹੈ ਯਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤਕਾਲੀਫ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਅਮਨ ਓ ਸਕੂਨ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਕੇ ਹਾਲੋਂ ਪਰ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਏ, ਹਮੇ ਆਪਸ ਮੇਂ ਇਤਫਾਕ ਇਤਾਦ ਔਰ ਯਕਚਿਤੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਹਮੇ ਸਹੀ ਮਰਦ ਮੋਮਨ ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਕਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਣਨੇ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲ ਸੱਲਮ ਖਾਤਮ ਅਲ ਨਬੀਨ ਖਤਮ ਅਲ ਮੁਰਸਲੀਨ ਸੱਲੇ ਵਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਵਾਲ ਸੱਲ ਸੱਲਮ ਕੇ ਸੁਨਤੇ ਮਤਾਰਾ ਪਰ ਚੱਲਣ ਕੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਉਨ੍ਹੀਂ ਕੇ ਸਦਕਿਆਂ ਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਤਕਰੀਮ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਖੈਰ ਫਰਮਾਏ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਕੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੈਰੂਨੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੇ ਉਸੇ ਨਜਾਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਉਸੇ ਅਮਨ ਕਾ ਗਹਿਵਾਰਾ ਬਣਾਏ। ਹਮਾਰੀ ਔਲਾਦੋਂ ਕੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇਕ ਔਰ ਸਾਲੇ ਬਣਾਏ ਔਰ ਉਨਕੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹਮੇ ਹਰ ਮੁਮਕਨ ਨੇਕੀ ਕੀ ਤਰਫ ਰੁਝਾਨ ਕਰਨੇ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਸੇ ਰੁਕਨੇ ਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹਮੇ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਹਮਾਰੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਹਮੇ ਔਲੀਆ ਇਜ਼ਾਮ ਕੇ ਜੋ ਪੈਗਾਮਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਰੂਹਾਨੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਨਕੀ ਅਸਾਂ ਮੇਂ ਸਮਝ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਹਮੇ ਇੱਕ ਅਦਬ ਔਰ ਇਹਤਰਾਮ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਬਣਾਈ। ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ। ਦੇਖੇ ਜੀ, ਦੁਆਏ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਹਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਦੁਆਏ ਜੋ ਹੈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਏ। ਦੁਆ ਜੋ ਹੈ ਇਬਾਦਤ ਕਾ ਮਗਜ਼ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਕਾਮ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਜਬ ਹਮ ਦੁਆ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੋ ਖੁਸ਼ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੇ ਦੁਆ ਜੋ ਹੈ ਯੇ ਕਿਸੀ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿੜਗਿੜਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹਮ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਵੋ ਤੇਰੀ ਹੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਹਮਾਰਾ ਯਹੀ ਇਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਹਮ ਇਸੀ ਇਮਾਨ ਕੇ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਸੇ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਰਾਏ ਅਦਾਇਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਔਰ ਹਮੇ ਸਮਝ ਬੂਝਤਾ ਫਰਮਾ। ਯੇ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬਿਆਬਾਨ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਬ ਯੇ ਇਨਸਾਨ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆਤਾ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਔਰ ਯੇ ਬਾਤ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਜਬ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਕੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤਖਲੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਯੇ ਕਹਾ ਵੀ ਥਾ ਕਿ ਜੰਨਤ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸਭ ਕੁਛ ਯੇ ਨਿਮਤੇ ਆਪਕੇ ਲੀਏ ਹੈ, ਤੁਮ ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਯਹਾਂ ਸੇ ਜੋ ਚਾਹੋ ਖਾਓ بہرحال اس درخت کے نزدیک نہ جانا، پھر اگر جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ پھر یہاں سے تم کو زمین پر جانا پڑے اور وہاں پر جو ہے مشقت اور محنت کرنی پڑے۔ تو بس دنیا میں جب انسان آتا ہے تو وہ جنت والا ماحول تو مل نہیں سکتا، وہ انسان کو یہ تنگی اور تکلیف، یہ پریشانیاں، یہ دن کی تھکن جو ہے، یہ تو کوئی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ مجھے کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں ہے۔ اگر بالکل اس کے پاس کوئی کام بھی نہیں ہے تو پھر بھی وہ یہ کہے گا جناب کہ آج میرا کوئی کام نہیں تھا، میں آج سو سو کے تھک گیا ہوں، یا میں آج پورا دن بیٹھا رہا اور میرے اندر تھکاوٹ پیدا ہوئی۔ کوئی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے جو کہ میں بالکل پریشان نہیں ہوں۔ ہر آدمی جو ہے اپنی اپنی پریشانیاں جو ہے وہ لے کر دنیا میں چلتا ہے، لیکن جو یقین اور یقین محکم اور جو ہے وہ پختہ ایمان والے لوگ ہیں، جب ان پر یہ پریشانیاں آتی ہیں تو پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں صبر جمیل جو ہے عطا فرما، اور جب یہ صبر والا وہ فارمولہ وہ استعمال کرتے ہیں، شکر والا فارمولہ استعمال کرتے ہیں، تو پھر اللہ پاک جو ہے ان کو بہت زیادہ رہائی جو ہے وہ ان تکالیف سے جو ہے وہ مہیا فرماتے ہیں۔ پر دنیا کا نظام ہے، اللہ پاک نے جو ہے وہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر سے کم و بیش زیادہ کم جب بات کی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتی ہے کہ ایگزیکٹ فگر 1,24,000 کم و بیش اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایگزیکٹ فگر کچھ نیچے ہو جائے، کچھ اوپر ہو جائے۔ تو یہ اللہ پاک نے انبیاء کرام بھیجے، اور کس کے لیے بھیجے؟ اس نو انسانی کے لیے بھیجے، اس لیے بھیجے کہ یہ جا کر رب کا جو پیغام ہے وہ ان لوگوں تک جا کر پہنچائیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا، اور آخری نبی، خاتم المرسلین، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی جو ہیں، ان پر یہ سلسلہ جو ہے ختم ہو گیا۔ اب یہ سلسلہ جو ہے وہ جب سے چلا، جو طریقہ کار رہا اسی طریقے سے طریقہ کار وہی رہا، لیکن دین کا جو مکمل ضابطہ حیات ہے، دین اسلام مکمل جو ہے وہ شکل کے اندر، وہ ہمارے آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان پر جو ہے وہ قرآن نازل ہونے کے بعد یہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کی تشریحات ہیں، اس کو آگے سمجھنا ہے، اور اللہ پاک جو ہے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ یقین کریں، آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جھگڑا دینی ہو، دنیاوی ہو، زمین کا ہو، گھر کا ہو، کسی بھی جگہ پر جھگڑا ہے تو وہ جھگڑا جو ہے وہ بات کو سمجھنے میں جو ہے وہ بات کو نہ سمجھنے میں ہے، یہ جھگڑا ہے۔ جب بات سمجھ آ گئی تو جھگڑا ختم ہو گیا۔ اور بات کیا سمجھ آئی؟ جب انسان یہ سمجھ جائے کہ میں نے اس زندگی کا یہ سفر ہے، اس وقت کے اندر گزارنا ہے، میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں، بلکہ دین اسلام جو مکمل ضابطہ حیات ہے اس کے مطابق گزارنی ہے۔ جب انسان یہ اپنی انا، یہ اپنی مرضی، یہ اپنی خواہش، اپنی چاہت، یہ سب کے سب جو ہے ہر آدمی اگر ایک سائڈ پر رکھ دے گا اور ایک نظم و ضبط کی پیروی کرنا شروع کر دے گا، ایک طریقہ کار پر چلنا شروع کر دے گا، ایک ہی راستے پر چلنا شروع کر دے گا، تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر جھگڑا ہی ختم ہے۔ پھر وہ ایک راستے پر چلنے والے ایک دوسرے کے دشمن نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے دوست بن جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کا جو ہے وہ بات آپس میں ان کی ہوگی، اور یہ سارے کا سارا سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہے گا۔ تو کہنے کا مقصد جو ہے یہ ہے کہ یہ جو اللہ پاک نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا، یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کی ہی وساطت سے ہم تک پہنچا۔ اب جتنی کتابیں آئیں، صحیفے آئے، پیغامات آئے، وہ اللہ پاک کی طرف سے آئے اور جو انبیاء کرام ہیں ان کی وساطت سے جو ہم تک پہنچے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چھوٹی سی مثال دی جائے, مجازن مثال دی جائے, تو سمجھنے میں آسانی رہے گی کہ ایک کتاب جو ہے ایک آدمی خود بخود پڑھتا ہے, اس وہ نالج کے لیے پڑھ رہا ہے, اور ایک آدمی ہے وہی کتاب اس کو ایک استاد پڑھا رہا ہے, یا ایک کتاب پڑھنے کے بعد ایک آدمی کچھ عمل کرنا سیکھتا ہے, کوئی کسی چیز کا بھی ہنر سیکھتا ہے, اور ایک آدمی اس کو استاد ہنر سکھاتا ہے. تو موجودہ جو جتنے بھی علوم ہیں اور خاص طور پر سائنسی علوم جو ہیں, ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پورشن جو ہے وہ تھیوری کا ہوتا ہے اور ایک جو حصہ ہے وہ پریکٹیکل کا ہوتا ہے. اب یہ دونوں جو ہے لازم و ملزوم ہیں. تھیوری جو ہے وہ آپ تیاری کریں گے, ایک کتاب پڑھیں گے, اب اس کے بعد جو ہے ایک پریکٹیکل ہے عملی طور پر, وہ اس کا بھی ایک حصہ ہے سائنس کے اندر. اور جب جون جون آپ آگے اگلی کلاسوں میں جاتے جائیں گے, پھر یہ پریکٹیکلی جو ہے وہ یہ زیادہ نمایاں بھی ہوگا, اور زیادہ یہ کورس جو ہے اس کو جو ہے وہ بڑھایا جائے گا. مطلب آدمی ڈاکٹر بنتا ہے تو صرف اس کو تھیوریٹیکل نہیں بلکہ اس کو پریکٹیکلی بھی ہاسپٹل کے اندر, ٹریننگ کے اندر, مختلف اس کے جو ہے وہ لحاظ سے اس کو یہ چیزیں سکھائی جائیں گی. اور اسی طریقے سے ایک آدمی جو ہے وہ فرض کریں انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہا ہے, تو وہ بھی تھیوریٹیکل جو ہے تھیوری پڑھنے کے بعد اس کو بھی آگے وہ ٹیکنالوجی جو ہے اس کو انڈسٹری کے اندر یا مختلف جگہوں پر اس کے بارے میں وہ سکھایا جائے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم جو ہے, علم جو ہے, وہ استاد کے بغیر, پریکٹیکل کے بغیر, عمل کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. کوئی آدمی کتنا بھی علم حاصل کر لے لیکن استاد کے بغیر جو ہے شاید وہ علم اس طریقے اس کو نہ فیض پہنچا سکے اور نہ وہ اس سے کسی اور کو فیض پہنچا سکے. بالکل اسی طرح اللہ پاک نے قرآن پاک جو ہے وہ نازل فرمایا. اب قرآن پاک جب نازل ہوا 23 سال کے عرصے میں نازل ہو گیا, اب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری نبی ہمارے, وہ یہ پیغام لے کر جو ہے وہ آتے, اور یہ سارا پیغام جو ہے وہ آگے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تک پہنچاتے. اب جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ تشریح بھی کرتے, اس کی تفصیل بھی بیان کرتے, اور اس کو نافذ العمل کرتے. مثلا کی ایک مثال جو ہے, اگر یہ بتائیے کہ نماز ہے, اب اللہ پاک نے جو قرآن پاک کے اندر جو ہے نماز کا ذکر فرمایا, نماز قائم کرو, واقیم الصلاۃ, زکوٰۃ کا ذکر آ گیا, روزے کا ذکر آ گیا, حج کا ذکر آ گیا. اب جو ہے وہ, لیکن نماز جو ہے اسی طرح طہارت ہے, وضو کا ذکر آ گیا, وضو کے فرائض کتنے ہیں, غسل کے فرائض کتنے ہیں, یہ بالکل ذکر آ گیا. لیکن عملی طور پر جو ہے اس کو اگر اپنایا گیا اور عملی طور پر جو ہے وہ صحیح وضاحت کی گئی, تو یہ ہمارے آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے سامنے ان کو یہ ساری کی ساری تربیت جو ہے وہ دی, اور وہ تربیت کا سلسلہ جو ہے جاری رہا اور انشاءاللہ جاری رہے گا آج تک, اور آگے جو ہے کہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا. اب جو نماز ہے, اب نماز کا طریقہ کار بھی جو ہے وہ انبیاء کرام نے, یہ نماز جو تھی یہ بھی مکمل, جب دین اسلام مکمل ہوا تو نماز 5 نمازیں بھی اس یہاں پر آ کر مکمل ہو گئی. اس سے پہلے جو ہے وہ یہ بھی نماز بھی جو تھی عبادت یہ تھی, باقی انبیاء کرام کے جو ہے وہ وقت بھی, اور اس کے بعد جو ہے وہ روزہ بھی تھا لیکن وہ مختلف. تو کچھ فقہاء یہ لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جو ہے ان پر فجر کی نماز جو تھے وہ فرض تھی, پر مختلف انبیاء ہیں ایک ایک نماز ان کے وقت میں ہوتی تھی، پر جب شب معراج کے وقت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ پانچ نمازیں ہماری امت محمدی پر فرض کی گئیں، پھر ان کے ٹائم بتا دیے گئے، پھر ان کی جو ہے وہ رکعت بتا دی گئیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز کا طریقہ کار بتایا گیا، اور یہ کس نے بتایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پریکٹیکلی میں بات جو کر رہا تھا کہ ہمارا جو دین اسلام ہے یہ ایک عملی دین ہے. ویسے بھی جو علم کی میں بات مجازن کی تھی میں نے، اگر دنیا کے علوم کو دیکھا جائے تو وہ ظاہری جتنے بھی علوم ہیں ان کے بھی بالکل دو حصے ہیں. جو آپ تھیوری پڑھ رہے ہیں آگے وہ کسی نہ کسی زندگی کے حصے میں وہ نافذ العمل آپ نے کرنا ہے. اب ایک مثال، ویسے ظاہری مثال دیکھ لیں، قانون کا ایک مسئلہ ہے، یہاں پر قانون پاس ہو جاتے ہیں، قانون کی کتاب ہے ہمارے یہاں کہتے ہیں 73 کا آئین ہے، یہ سب چیزیں تو ہیں، یہ لکھی ہوئی ہیں، لیکن عملی نمونہ اس صورت میں ہوگا جب اس پر عمل درآمد ہوگا. اگر عمل درآمد نہیں ہے تو اس قانون قاعدے کا اچھے سے اچھا بنا ہوا ہو آگے اس بندے کو فائدہ وہ اس طریقے سے حاصل ہوگا جب تک وہ اس پر عمل کرے گا. یہ تو دنیا داری کا ایک بات ہے، اور اگر دنیا داری کے اندر بھی اس قانون کے مطابق انسان عمل نہیں کرے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی جو ہے نہیں گزارے گا، ادارے جو ہے اس قانون کو نہیں مانیں گے، تو پھر جو ہے وہ اس نظام کے اندر جو ہے وہ بے شمار چیزیں ایسی پیدا ہو جائیں گی، عدل و انصاف نہیں ہوگا، بے شمار اور چیزیں پیدا ہو جائیں گی صرف یہ انسان کے بنائے ہوئے قانون پر عمل نہ کرنے سے. اور جو اللہ کا قانون ہے اور وہ اللہ کا جو ضابطہ حیات ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے سارے کا سارا عملی طور پر جو ہے وہ کر کے دکھایا، اور پھر جو ہے وہ وہاں سے یہ چلتا ہوا یہ قیامت تک انشاءاللہ چلتا رہے گا. دیکھیں جب کلمہ طیبہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے رسول ہیں، جب یہ کلمہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قیامت تک جو ہے یہی کلمہ ہے، جو آدمی اس دائرہ اسلام میں داخل ہوگا اس کو یہی کلمہ پڑھنا پڑے گا، اس کو یہی نماز ادا کرنا پڑے گی، اس کو جو ہے حج زکوٰۃ جو چیزیں ہیں یہ فرائض سارے کے سارے آہو بہو جس طریقے سے موجود تھے اسی طریقے سے وہ جو ہے وہ عمل کرے گا تو پھر بات بنے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو انبیاء کرام بھیجے ان کا ایک بہت بڑا جو ہے بہت بڑا رول ہے، جن کی وجہ سے جو ہے آج یہ سارے کا سارا ایک سلسلہ یہاں تک ہر آدمی تک پہنچ رہا ہے. اب جو نقطے کی طرف میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں دین اسلام کی چونکہ بات ہو رہی ہے، آج ہم صرف اور صرف جو ہے وہ زبانی کلامی تو ہم بہت کچھ جانتے بھی ہیں، زبانی کلامی جو ہے وہ ہم مسلمان بھی ہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا اصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اب یہ بات کہنے کا علامہ صاحب کا کیا مقصد ہے؟ حالانکہ زبان نے اقرار کر دیا، اقرار باللسان، زبان سے اقرار ہو گیا، کلمہ طیبہ کا ہو گیا، لوگوں کے سامنے کر دیا، کلمہ شہادت پڑھ دیا تو مسلمان ہو گیا، لیکن جو اہل فقر ہیں، اہل تصوف ہیں، علم الدنی رکھنے والے لوگ ہیں، وہ ہستیاں ہیں، وہ کہتے ہیں اس طرح نہیں. اقرار باللسان زبان سے ہو گیا لیکن تصدیق بالقلب، اس قلب سے اس کی تصدیق ہونا بڑا ضروری ہے. اس کا مطلب جو زبان کہہ رہی ہے یہ دل اس پر مور لگا رہا ہے، مور ثابت کر رہا ہے کہ جو بات زبان سے کہی گئی وہ بالکل ٹھیک ہے اور میں اس کو بالکل اقرار کرتا ہوں. یہ جب تصدیق بالقلب ہو جائے گی پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو تھیوری، وہ جو طریقہ، وہ جو باتیں اللہ پاک کی طرف سے پہنچی ہیں وہ ہاؤ بہو ان پر عمل کرنا پڑے گا. اور عمل کا طریقہ کون سا اپنانا پڑے گا؟ جو طریقہ ہمارے آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بس وہی طریقہ ہے. جو طریقہ وہ بتایا گیا، جو جس طریقے پر انہوں نے عمل کیا وہی طریقہ ہمارے لیے جو ہے وہ معتبر بھی ہے اور حقیقت بھی ہے. باقی جو اگر چھوٹا موٹا اختلاف ہے تو یہ ایک الگ چیز ہے، اس کو اختلاف کی بات ہم یہاں پر نہیں کرتے، ہم تو اتفاق کی بات کرتے ہیں, اور یہ موضوع محبت اور پیار کا موضوع جو ہے, اور یہ تصوف جو ہے, یہ تفریق کی بات کرتا ہے نہیں, یہ جمع کی بات کرتا ہے, یہ تو اکٹھا ہونے کی بات کرتا ہے, یہ اجتماعی کی بات کرتا ہے. علامہ صاحب ایک فرد کی بات سے لے کر وہ قوم کی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں فرد قائم رب تے ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ فرد جو ہے یہ اگر اس کے قائم رہنا بھی, اس کا قائم رہنا جو ہے وہ ملت سے ہی وجہ سے قائم ہے, اور وہ ملت کا آپس میں ربط رکھنا ہے, آپس میں تعلق اور رشتہ محبت اور پیار, یہ جب آپس میں تعلق ٹوٹ جائے گا تو پھر کوئی ویلیو نہیں رہے گی, پھر کچھ بھی نہیں رہے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو ہے دیکھیں ہم جو ہمارے ہم نے اپنے آپ میں دیکھنا ہے کہ آج ہمارے اندر کمی بیشی کیا ہے. اگر وہ جو تاریخ کے اندر بڑے بڑے وہ مسلمان, بڑی بڑی طاقت والے مسلمان, بڑے اللہ والے لوگ, بڑے اللہ کے نزدیک لوگ جو تھے, جن کی باتیں آج بھی ہم کر رہے ہیں, ان میں اور ہمارے اندر فرق کیا ہے؟ بالکل اسی طرح ایمان ان کا تھا, انہوں نے بھی کلمہ طیبہ پڑھ لیا, وہ بھی قرآن پاک کا بالکل مطالعہ ہم سے زیادہ چلو بہتر جانتے تھے, نماز روزے کو وہ پابند تھے. اس کے بعد جو حج اور زکوٰۃ کا معاملہ ہے یہ تو صاحب نصاب پر ہے, وہ اگر صاحب نصاب ہوئے تو وہ یہ بھی فریضہ کیا ادا کیا ہوگا, اگر نہیں ہے تو پھر بھی کوئی نہیں بات. لیکن فرق جو ہے وہ زمین اور آسمان کا فرق ہے. تجھے اب اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی, تجھے اپنے آبا سے کچھ نسبت ہو نہیں سکتی, تو گفتار وہ کردار, تو ثابت وہ سیارہ, کھو دی تو نے جو میراث, کھو دی تو نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے زمین پر آسمان نے تجھ کو دے مارا. اب یہ علامہ صاحب جو ہے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ علامہ صاحب بالکل یہی بات جو بات ہم کر رہے ہیں اس کی بات کی تصدیق کر رہے ہیں, کیونکہ آج جو ہے وہ ہم ہر کام زبانی کرامی جو ہے کرتے ہیں, ہم ظاہری بین ہیں, ہم ظاہری لحاظ سے تو دنیا دیکھے تو ہمیں پتہ چلتے جناب کہ یہ جناب ماسٹر زاک صاحب آ رہے ہیں جی, بہت بڑی شخصیت ہیں, دیکھے جناب لمبا لمبا جناب وہ کپڑے اور سسٹم اور بڑا جناب سب کچھ ہے جی, ظاہری طور پر تو بڑا جو ہے وہ اور ایک سسٹم ہے, لیکن جب اندر جھانکنے کی بات کی جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کچھ بھی نہیں ہے. یعنی باہر سے کہتے ہیں بارو ٹیپ ٹاپ تو اندر حیدرآباد, حیدرآباد بھی وہ مثال دی جاتی ہے نا, یہ کبھی کبھار کوئی حیدرآباد سے بھی ہمارے دوست باپ ہوں گے, یہ ایک مثال دی جا رہی ہے کہ اندر جو کا جو نظام ہے وہ ایک الگ ہے, اور باہر والا نظام کا ہم نے چمک دمک کرا دی جب لوگ, اور وہ جو ہمارے بزرگ تھے وہ کردار کے غازی تھے, ان کے پاس کردار تھا, کردار کیسے عمل سے آتا ہے, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یقین کریں یہ دین اسلام ہے, یہ ایک عملی مذہب ہے. یقین کریں ایک آدمی ہے نماز ساری زندگی یاد کرتا رہے, پوری زبانی کلامی یاد کرتا رہے, یہ پانچ دفعہ نہیں دن کے وقت وہ دس دفعہ کرتا رہے, جتنی رکعت نمازیں ہیں ہر رکعت میں وہ نماز عمل کرنے کی بجائے وہ گھر بیٹھ جائے کرسی پر وہ نماز اسی طریقے سے رپیٹ کرتا رہے, لیکن اس کو ثواب بالکل نہیں ہوگا, کیونکہ اس نے فرض ادا ہی نہیں کیا. ادائیگی کا طریقہ وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عملی جو ہے وہ بہت بڑی. اب بہرحال جی بریک آ گئی ہے, بریک ملتے ہیں بریک کے دوسرے سے, ہمارے ساتھ رہیے جی.
1: Your Monte Clothes can make a big difference in someone's life. Clean your wardrobe and help the less fortunate in their time of need. This will protect the environment and free up much needed space in your wardrobe. Do a sadaqah today and drop your Monte Clothes at the clothes bank at Pakistan Muslim Center, Woodbury.

0: وقت جو ہے وہ واقعی بہتر
1: دوبارہ آپ کی خدمت میں آپ کا بھائی ماسٹر زاک اجمل جو ہے وہ حاضر خدمت ہے. یہ پروگرام جو ہے وہ لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم سے اور ڈیب کے ذریعے جو ہے وہ آپ ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ سنتے ہیں. تو سب سے پہلے میں جو بات کر رہا تھا وہاں سے اس بات کا آغاز جو ہے وہ کروں گا کہ بات ہم جو ہے وہ کر رہے تھے کہ جو یہ طریقہ کار جو اسلام ہے, یہ جو ضابطہ حیات ہے, یہ اصل میں یہ جو ضابطہ حیات اللہ پاک نے ہمیں دیا یہ مکمل ضابطہ حیات ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ عملی دین ہے. اب میں یہ بات جو کر رہا تھا یہ تھا کہ نماز جو ہے وہ اگر ہم پڑھتے ہیں صرف زبانی کلامی جو ہے وہ نماز اگر ہم پڑھیں اور عملی طور پر جو ہے وہ جس کی ادا کی جاتی اس طرح ادا نہ کرے تو فرض ادا نہیں ہو.

وہ مکمل وہ طریقہ بتایا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ احرام باندھنا ہے فلاں جو جو جو اس کی شرائط ہیں جو جو واجبات ہیں جو طریقہ کار ہے وہ سارے کا سارا کتنے دن ہیں کیسے ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے دوران وہ یہ ساری کی ساری چیزیں عملی طور پر کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو ہے رکھ دی. پھر سلسلہ اسی طرح چلتا رہا. زکوٰۃ کتنا دینا ہے جی, اس طریقے سے اور کس کس کو دینا ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ مکمل یہ کس کس کی ہم بات کریں یہاں پر, یہ مکمل جو ضابطہ آیات ہے اس زندگی کے اندر جو ہے وہ ہر آدمی تک یہ پہنچ رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک پہنچتا رہے گا. بات جو ہم کر رہے ہیں کہ صرف اور صرف جو ہمارا مسئلہ کیا ہے اور جو وہ بزرگ تھے ان کا جو جو پازیٹیو بات تھی ہمارے ہاں کیا ہے اور ان کے اندر کیا نہیں تھی. ان کے اندر تو سب کچھ ہی پازیٹیو تھا, ہمارے اندر کچھ نہیں ہے. اب دوسری بات یہ کہ وہ لوگ جو تھے وہ علم پر بھی زور دیتے تھے, علم بھی انہوں نے بڑی مشکلات بڑی مشکلوں سے علم حاصل کیا ہے اور ان کے پاس جو ہے علم کا ذخیرہ شاید ہمارے ہاں سے ہم سے بہت زیادہ تھا. ٹھیک ہے, آج کل مختلف سورس ہیں, آپ جلدی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں, لیکن اس وقت جو وہ جو زمانہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کا زمانہ ہے, تبع تابعین کا زمانہ ہے, تابعین ہے, تبع تابعین ہے, آگے جو ہیں علماء کرام بزرگان دین ہیں, بڑے بڑے صوفیاء ہے. اگر ان لوگوں کے زمانے کے ساتھ ساتھ آپ اگر چلتے جائے تو پتہ ہی آپ کو یہ چلے گا کہ ان لوگوں نے دین اسلام پر بڑی جو ہے وہ معلومات اکٹھی کیں. ائمہ مجتہدین ہیں, انہوں نے فقہ جو لکھی, اس کے بعد جو حدیث پاک اکٹھی کیں. تو کہنے کا مقصد یہ بڑا کام ہوا ہے جی, لیکن وہ لوگ جو تھے وہ زبانی کلامی نہیں بلکہ عملی طور پر جو تھے ان لوگوں نے عملی طور پر بہت کچھ کیا. اس کا مطلب آج ہمارے ہاں جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ عملی طور پر, آج عملی طور پر جو ہے وہ ہم کچھ نہیں ہیں, زبانی کلامی بہت کچھ ہے. ہر وقت جو ہے وہ ہم عرب میں یہ کہے گا کہ سچ بولنا ہے, سچ بولنا بہت بڑی بات ہے, برکت ہوتی ہے, اللہ پہ رحمتیں ہوتی ہیں, بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ ناراضگی جھوٹ بولنے میں ہے, لعنت اللہ تعالیٰ اس پر کرتے ہیں, بے شمار باتیں ہم کریں گے, یہ سب چیزیں ہم کو پتہ, لیکن جھوٹ ہم جو ہے وہ خوب بولیں گے. سچ کی بات آئی پتا ہے ہمیں کہ سچ بولنا چاہیے, لیکن کبھی ایک بار ہم ڈنڈی مارنا شروع کر دیں گے. رشوت کا ہاتھ اور فرمایا گیا کہ دو جو ہے جنمی ہے, رائشی ول مرتشی کے لا معافی نار, یعنی یہ دونوں جو ہیں. اب کہتے ہیں میں دینے کے لیے جاتا ہوں, بڑی مجبوری سی جی, گرمی یقین کر سو بڑا ٹائم ضائع کیتا جی, پانچ سات پھیرے سلوائے, میں بڑا مجبور سا جی. اب کیا ہوا, میں مجبور ہو گیا اور وہ جابر ہو گیا. اب میری مجبوری جو تھی اس کو بھی 50% جو ہے وہ مجھے بھی سزا ملے گی, اور وہ جو جابر ہوگا اس کو بھی 50% ملے گی. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب آپ کہیں گے میں نے نہیں دیکھا, اب پرابلم کیا ہو گئی کہ ایک آدمی دس میں سے جو ہے وہ جاتے ہیں نو دیتے, ایک آدمی کہتا ہے میں تو رشوت نہیں دینی. اب جب نو کہتے ہیں نہیں دینی, پھر تو نو کہیں گے دینا ہے, وہ تو پیسے دے دیے. اب اس ایک کو کافی جو ہے وہ خراب کیا جائے گا تاکہ وہ بھی نیکسٹ ٹائم کو ریڈی ہو کر آئے اور جیب میں پیسے ڈال کر آئے کہ میں نے بھی پیسے دینے کام کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سسٹم تب ختم ہوگا, سزا وہ جو نو ہے ان کو بھی وہی سزا ملے گی جو پیسے لینے والے اور دینے والے دونوں برابر کے شریک ہو گئے جرم کے اندر. مجباری جو ہے وہ یہ ایک ہم نے اپنے لیے ایک رکھ لی ہے. یقین کریں اسلام جو ہے ایک بڑا مذہب ہے, ایک نظم و ضبط والا دین ہے, ایک زندگی کا ایک جو ہے آیات ہے, ایک زندگی کا طریقہ کار ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کوئی طریقہ کار جو ہے بس تھوڑا بہت گنجائش کسی جگہ پر مل گئی اگر بندے کو, ہمیں تو ایک گنجائش مل جائے, چھوٹا سا راستہ ایک دن کے لیے کوئی ہمیں دے دے کہ یہاں سے راستے سے گزر جائیں, آج ایمرجنسی ہے یہاں سے گزر جائیں. اب تو ہم نے وہ راستے کو تار لیا, ہم تو ہمیشہ وہاں سے گزریں گے. جب تک وہ آدمی ہمارے ساتھ لڑائی نہیں کرے گا روکے گا نہیں, ہم تو رکتے ٹھیک ہے جی تو آج گزری جو لے کے نکل ہے. بات یہ ہے کہ یہ طریقہ اس طرح نہیں ہے, یہ دین اس طرح مکمل ضابطہ آیا تو عملی دین ہے, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یقین کریں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس انسان جو ہے اس کو اس دنیا کے اندر بھیجا اس لیے ہے

ہماری عزت تقریم میں اور اضافہ ہوگا, کیونکہ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد جب انسان جاتا ہے تو کم از کم اتنا تو سوچے کہ میں نے 100% نہیں تو 80% کچھ نہ کچھ مقصد آپ نے پورا کیا ہے, میری ایک ذمہ داری تھی. یہ ہم نے آج یہ ہوا کہ جس ذمہ داری ہماری تھی, جو کام کاج میرے ذمہ تھا, میں نے اپنا کام چھوڑ دیا, اب میں تو کسی اور کے کام میں جو اب دلچسپی بھی لے رہا ہوں اور بتا رہا ہوں اور یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں. لہٰذا اس طرح نہیں, جو کام میرے ذمہ ہے, دیکھیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کام میرے ذمہ ہے, میں یہ کام کر رہا ہوں. تھوڑی بہت ادھر ادھر بات میری اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ اصل میں فیس بک جو ہے وہ چونکہ ایک ٹیکنالوجی ہے, تو جو میرے جیسا بندہ ہے وہ ٹیکنالوجی کو سمجھتا نہیں. میں نے بڑی کوشش کی, پچھلے ہفتے بھی کوشش کی, اس ہفتے بھی میں نے کوشش کی کہ یہ فیس بک جو لائیو ہے, جو یہاں سے پروگرام جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ ہوتے ہیں, وہ لائیو جاتے ہیں پروگرام, اور اس کا مقصد کوئی نہیں ہے, کسی کے فائدے کے لیے یہ بات ہوتی ہے کہ شاید یہ بات جو پروگرام ہے یہ ایک تو ریکارڈ ہو جاتا ہے, کبھی کبھار ہم خود بھی سن لیتے ہیں کہ ان کو بات ادھر ادھر ہو جائے تو چلو اس کی درستی بھی ہو جاتی ہے. دوسرا یہ ہمارے دوست ہیں اللہ کے فضل سے جو ہے بڑے پیار کرنے والے, وہ اپنے ملک پاکستان میں بھی ہیں, دنیا کے مختلف ممالک کے اندر بھی ہیں, تو اس لحاظ سے جو ہے یہ پیغام ان تک اس طریقے سے نہیں پہنچ سکتا. یہ جو ٹک ٹاک کے لائیو پروگرام ہوتا ہے, یہ کوئی دو لو سکتا ہے کام کاج پر ہوں کس طریقے سے ہوں, تو یہ فیس بک کے ذریعے ہمارے پروگرام جو ہیں وہ یہاں سے دیکھے جاتے ہیں, بعد میں بھی لوگ دیکھتے ہیں اور وہ اپنے پیغام بھی جو ہے وہ دیتے ہیں. بہرحال یہ میں اس کی سیٹنگ میں بڑی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکا, چلو انشاءاللہ مزید کوشش کر. وہ اس لیے بریک کے اندر جو ہے جب یہ کوشش انسان جاری رکھتا ہے تو پھر وہ مضمون جو ہے ادھر ادھر ہو جاتا ہے, لہٰذا میں معذرت چاہتا ہوں. انشاءاللہ اس کا بندوبست جو ہے اگلے ہفتے سے اس کا بہتر طریقے سے کوئی انشاءاللہ بندوبست ہوگا, انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سسٹم اس کا ضرور انشاءاللہ ہوگا. بات علامہ صاحب کی شاعری کسی کی محبت جو ہے اس کا یہ تصویر درد نظم ہے, اور آخری بند تک ہم پہنچ چکے ہیں, اور یہ آخری بند جو ہے علامہ صاحب نے چونکہ یہ تصویر درد ہے کیا تھی اس میں کے اندر, پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا یہ ایسی نظم علامہ صاحب لکھی کہ وہ یہ وہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تمام ہندوستان کی جو تمام قومیں ہیں ان کے اندر آپس میں اتفاق کی دار نہیں ہے, لڑائی جھگڑا ہے, اسد بغض ہے, ایسی نفرتیں شروع ہو چکی ہیں آپس کے اندر, ان کا ایک پیج پر آج نہیں یہ لوگ آ رہے, جس کی وجہ سے بیر جو انگریز ہیں یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, وہ ان یہ لوگ غلام ہیں, وہ ان پر جو آکم ہیں. اب اس غلامی سے نجات دلانے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ لوگ ایک پیج پر آ جائیں, اکٹھے ہو جائیں, یہ یکجہتی ہو جائے, اور صرف مسلمانوں کے اندر نہیں, وہ صرف پوری اس تمام قوموں کے اندر جو ہے وہ کہنا چاہتے تھے. لیکن علامہ صاحب جو تھے وہ چونکہ وہ ایک شاعر تھے, بہرحال جب وہ دیکھتے کہ یہ کام تو مشکل ہے, یہ کام نہیں ہو رہا, تو اس لحاظ سے جو ہے وہ بڑی پریشان ہو جاتے, بڑی تنگی کا شکار ہو جاتے. اب اس کے بعد جو پھر وہ لکھنا شروع کر دیتے کہ وہ یہ سمجھتے کہ جو بات میں کر رہا ہوں

اس قسم کی وارننگ دیتے ہیں. اتنی اتنی چیزیں ان کے ساتھ, کبھی جو ہے غصے کے ساتھ بات کرتے ہیں, کبھی جذبات میں. اگر کوئی ایسا جھگڑا کرنے والا ہے, حالانکہ وہ انہیں تو نرمی میں ہی بات ہونی چاہیے, اچھی بات تو یہی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کی نیت کیا ہے, یہ بندہ کیا چاہتا ہے, یہ اس کے جذبات کیا ہیں, اس کا اپنا مقصد مطلب اس کے اندر کیا ہے. آج میں کئی بار یہ بتا چکا ہوں کہ علامہ صاحب کی یہ جو بات ہے, وہ بیرسٹر ہیں, پروفیسر ہیں, بہت ان کے پاس تعلیم ہے, اور اس دور ہے, اس دور کی ان کے پاس وہ تعلیم ہے جتنے اچھا تو وہ ان کے وہ بشمار پیسہ کما سکتے تھے اور کچھ بشمار چیزیں کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو اس کام کے لیے دکھایا. وہ سمجھتے تھے کہ جانے کے بعد بھی یہ کوٹھیاں بنگلے جو ہیں وہ آستے آستے نیست و نابود ہو جائیں گے, لیکن اگر بات رہے گی تو یہ بات رہے گی. آج بھی دیکھیں ہر محفل میں یہ باتیں پڑھی جا رہی ہیں, اور لیکن صرف یہ ہے ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہی. اگر سمجھ آ رہی ہے تو عمل نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک بات پر بھی اگر ان اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو یقین کر اس آدمی کو راستہ متعین ہو جاتا ہے, راستہ ملنا ہو جاتا ہے. یہ جب انسان کے دل پر کوئی نظر پڑتی ہے, نظر جب پڑتی ہے نا, تو پھر وہ دل جو ہے وہ صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر ایسی اس کے اندر سے روشنی نکلتی ہے, روشنی آگے پھیل جاتی ہے. بہرحال علامہ صاحب کی یہ جو نظم ہے اس کے اندر جو ہے وہ علامہ صاحب نے یہ کہنے کہ جو علامہ صاحب پہ علامہ صاحب نظم ہی دینا پروگرام میں دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں علامہ صاحب کہ یہ جو نفرت ہے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ نفرت جو ہے یہ ان کے راستے میں رکاوٹ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رکاوٹ جو ہے یہ نفرت کی وجہ سے ہے. اگر یہ نفرت ختم ہو جائے, یہ نفرت کی جگہ محبت آ جائے, یہ پیار آ جائے, یہ دوسرے کا ادب احترام آ جائے, تو یہ پوری کمیونٹی, پوری دنیا, پوری جو ہے وہ کرۂ ارض پر جتنے بھی نوع انسانی ہیں یہ بہت امن سکون سے زندگی گزار سکتے ہیں اور اس منزل پر چل سکتے ہیں جو ان کو صحیح راستے پر جو ہے وہ یہی چیز ایک محبت ایسی چیز ہے جو ان کو ڈال سکتی ہے. وہ اس لیے انہوں نے کہا تھا علامہ صاحب کی پچھلی حصے میں پڑھا تھا ہم نے پچھلے پروگرام میں کہ محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے, کیا ہے اپنے بخت خفتہ کو بیدار قوموں نے. آگے یہ کہ بیابان محبت دشت غربت بھی وطن بھی ہے, یہ ویرانہ قفس بھی آشیانہ بھی چمن بھی ہے. اور آگے جو ہے ایک دو شعر علامہ صاحب فرماتے ہیں, محبت ہی وہ منزل ہے کہ منزل بھی ہے محبت ہی وہ منزل ہے بھی ہے تیرا جب بھی ہے

یہ ایک ویران ایک ایسی چیز ہے. کہنے کا مقصد لے جاتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس دنیا اب ویرانے کے اندر, اس کے اندر آپ دیکھ لیں وہاں پر ہوں گے, وہاں زندگی ہوگی, غربت کا مطلب پردیش میں زندگی ہوگی, وہ زندگی ہوگی, وہاں پر مصیبتیں ہوں گی. کہ ہو سکتا ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر جب اس کے اندر محبت ہے, محبت کی اس صحرا میں وہ رہتا ہے, محبت کے بیان کے اندر وہ رہتا ہے, پھر وہ تکالیف ہے جو جس کی محبت یہ تکلیفیں کا ہے, یہ مصیبتوں کے میں مبتلا ہے, اس کو یہ ضرور امید ہے کہ ان مصیبتوں میں گرنے کے بعد مجھے ایک وقت آسانی میں اجر فراق کی منظر سے نکلنے کے بعد مجھے وصل ہونا ہے, مجھے دیدار, میں نے محبوب سے ملنا ہے, میں نے محبوب کو دیکھنا ہے, محبوب نے مجھے انعام دینا ہے, محبوب نے مجھے اپنے ساتھ بٹھانا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. جب انسان کو وہ منظر ہو تو پھر وہ ساری تکالیف اس کی تکالیف نہیں رہتی, اور یہ تکالیف جو ہوتی ہیں یہ اس انسان کی بہتری کے لیے ہوتی ہیں, اس کو بہتر بنانے کے لیے ہوتی ہیں, اس کو سیدھا کرنے کے لیے ہوتی ہیں. کبھی کبھار یہ کہا تھا کہ اگر چیز تھوڑی بہت ڈنگی ٹریڈی ہو ہے, اس کی سیدھا کر, اس کی تراشا جانا, پھر اس کی رندے پر ڈانے آ, یہ بہت سارے کام ہونے ہیں. اس بعد پھر وہ چیز جڑی ہے دروازے کی لگنی پتہ لگنا, اس چیز کو لگی, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت چیزیں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے, اور یہ محبت کا میدان ہے. اب علامہ صاحب جو ہے وہ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں, یہ ساری چیزیں بتانا چاہتے ہیں کہ علامہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ محبت جو ہے یہ محبت ہی وہ منزل ہے کہ منزل نہیں ہے. اب منزل جو ہے یہ دو لفظ کی استعمال ہوتا ہے, ایک منزل وہ ہوتی ہے کہ جب یہاں سے چلنا شروع کریں تو آپ سمجھیں کہ میں نے فلاں جا, وہ ایک منزل کہا جاتا ہے کہ میں جب پہنچنا وہ منزل ہے. ایک جو منزل کہتے ہیں یہ یعنی اس یعنی جس میں جہاں پر اس کو بھی کچھ لوگ منزل کہتے ہیں. اللہ کہنا چاہتے ہیں, علامہ صاحب سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ محبت جو ہے یہی وہ یعنی یہی وہ چیز ہے, یہی جس پر ہی اس بندے نے رہنا بھی ہے, گزارا بھی یہاں پر کرنا ہے, سب کچھ یہی ہے. اس کو گھر سمجھ لے تب بھی ٹھیک ہے, اسے پچھلی شہر پاس وہ اس کو گھر سمجھ لے, وہ کبھی وطن کا درجہ دے آپ کو دے گا, وطن میں

ویلکم بیک جی. پروگرام نا یہ آخری سارے کو آئی گیا اور انشاءاللہ یہ چونکہ سٹیفن ملوک پر مشتمل ہونا حضرت میاں صاحب نا جڑا کلام ہے حضرت میاں صاحب نا عرفے کھڑی نا کلام سیف الملوک ایک کتاب جڑی ہے اور میں پچھلے ہفتے گل کیتی ہوئی سی کہ بات مجازی رمز اکانی ون ونا دی کاٹھی سفر عشق کتاب بنائی سیف چھپی وچ لاٹھی. یعنی اے سیف جڑی ہے اے دو لفظاں وچ اے یعنی تلوار جڑی ہے لاٹھی چھپی ہوئی ہونی اس ٹائپ نا تسیں سمجھو کہ اے تلوار جڑی ہے اے تلوار سمجھو جس طرح لاٹھی بھی چھپی ہوئی ہونی اس طرح. مطلب کہنے کا مقصد حضرت میاں صاحب نے مثال دینے آ کہ ویسے ظاہری طور پر ایک شہزادہ آ ایک پری نہیں ایک مطلب ہے دو لفظ سمجھو ایک مرد آ ایک لڑکی نے جی محبت ہی گرفتار ہو گیا اور اس کی تلاش کرنے جانا پیا. لیکن حضرت یہ جی ایک بات واقعہ اسی طرح ہی ہے بادشاہ اعظم صفوان نے بیٹا یہ وہ لیکن ایک کریکٹر جڑے حضرت میاں صاحب جی کہانی کی تھی ایک خاص نقطے تک لے کے جانے پہ آستے آستے اس نے تھوڑی تھوڑی گل جی وہ آستے آستے کھلنی شروع ہو جانی. کیونکہ میں سمجھنا کہ مجازی جی گل ہے وہ اگر انسان اس کی سمجھ لائے اس کی اگر بات کی سمجھ ہے نا یہ مجاز دنیا مجاز ہے. مجاز کا مطلب ویسے ذاتی طور پر جھوٹ ٹھیک ہے

0: چیز ملنی راضی ہونا، تیسرا راضی ہو بھی نہیں ہونا، وہ بھی بڑی بڑی تکلیفیں جو گزرنے سے بعد انسان جو تھا پہنچنا تو آنا بالکل اس کی وہ میں اس پر راضی ہوئی ہوں تو سب کچھ اس کی حوالے کر دیتا۔ تو آنے تو جے تو طالب رائے عشق دا تو چھڑ وہم وسواس، پھر اڑا وہم وسواس شک شبہ پینے شروع ہو جانا ہے، پتہ نہیں جی مطلب محبوب راج ملنے نے کوئی نہیں جی، کل بھی اس طرح سا فلانا سا شک شبہ، شیطان نہیں جڑا یہ رکاوٹ یہ بنا، اور یہ جی محبت پیار ہے جڑا، یہ جی محبت پیار مثبت سوچ چنگیا گلا مت نیک نیتی ہر چیز جڑی ہے یہ بڑی مزے نے گل دسا کہ یہ دین فطری دین آ ساڑا، یہ ہر بندے نہیں فطرت نے بچ چیزاں پکیاں بہیا گیا۔ اچھا مثال ہے جی، یہ تو جی لوگ مسلمان نہیں انہوں کے آپ پوچھا اور مطلب ہے کہ جیسے جھوٹ جھوٹ مارے بندہ ٹھیک آ، کیا 8 بجے ٹائم نماز اپنا شروع ہو رہا ہے دفتر میں ٹائم 8 بجے 9 بجے گچھنا ٹھیک آ، اس دونوں بڑا غلط آ، وہ اصل 10 روپے کسی چیز 2 روپے نہیں چاہیے وہ 8 روپے کپی کلو ٹھیک ہے اصل نہ غلط آ، اللہ اس کی ساری چیزیں کس دسیاں اس کی آلریڈی فطری تھی نا، مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کی جو سکھائی اسما سکھائی بھیجا نا سب کچھ سیکھا ہوا ہے، اس کے اندر ایسی چیز تھی کہ بالکل پوری ٹریننگ اس کی تھی ہے، صرف اور صرف اصل اس کی بس قید کر سٹ رہے ہیں اپنی کوئی چیزیں ایسی ہیں شیطان کی وجہ سے وہم وسواس آ جانے۔ بہرحال جی تو آنے ہمت لکھ بن ممت رکھ آساں پیا پاساں، تو ہمت نہ لکھ بننی ہمت نہ لکھ بننے مطلب ہے کہ ہمت کر جذبہ جوش رکھ اور اپنے آپ کی پھر جڑا اس سیسا پلائی دیوار بنا لے، یہ بھی جو لفظ استعمال ہوا نا یہ بھی اس میں ایک بڑا موضوع کر دیا اس پر گل کر سکتے ٹائم سر کو نہیں جی چونکہ اصل پھر اپنا پیغام سارا رہی گئی سی، حضرت میاں صاحب نے اصل جی اتنے تک پہنچے سیاں کہ ہوں جی کیا ہوا کہ بیٹا جڑا شہزادہ سیف الملوک وہ جناب اپنے اس پر ہی بدل جمال نہیں محبت ہی بہت زیادہ دیوانہ ہو گیا سب کچھ ہوئی گیا، پھر آخر اس کی خواب آئی اس کی ایڈریس لبا والد صاحب اس کی قید کر سٹیا سا، یہ جا قید زندان آ اس بھی کٹیا تو علامہ صاحب کہ وہ کفس آشیانہ سب کچھ، ہوں یہ ساری چیزاں اس کی دسویں میں شہزادے نہیں ایک اسی پر فوکس کر لو، ایک اسی عاشق پر فوکس کر لو تو تسان علامہ صاحب کی محبت کی ساری مرضاں اتوں سے نہیں گسن، صرف یہ پتا چونکہ نہیں پی تو علامہ صاحب جی ہاں جی انہوں یعنی اگر محبت نے دریا تو پھر یہ بھی گلیں عاشقوں کی شاعروں کی، پھر یہ جی گل تھی شہزادے والی بالکل تسان کی پکی اس لگا کہ واقعی اسے طرح ہی اس کی تکلیفیں بھی ہیں طریقے بھی ہے سب کچھ اس اندر یہ چیزاں ہی ہیں، اور اس کی تکلیف ہی ہوئی ڈکڑ بھی گیا اس کپڑے پھاڑ سٹے آخر ان کے آگے شہزادہ سفر پر روانہ ہو گیا، ہوں اس کی والدہ صاحب اجازت چاہیے دی تھی والدہ صاحب یہ اگلا جب مئو پی دونوں کی پتہ لگا یہ ان سارے کسی کمیں جگانی یہ تم گڑبڑی کر سی اس بادشاہی نقابل تو تھیا نہیں دیا، تو ویسے جلا بہرحال جی بات چکے ان دو سائڈ پہ چلی جاسی، بہرحال اچھا پرابلم یہ کسر اس لیول کی سمجھا نہیں تھا، ایک یاد رکھا وے کہ جس لیول پر شہزادہ پہنچ گیا نا عاشق اس نے گپ کی سمجھ نہیں سکے سمجھے اس لیول اپنے ہیرے بنے ادھر سارے پیش کیے نہ سمجھا ان کو نہیں بوجھنا اس لیول انہوں نے گل کیا کہ سمجھا کہ یہ ہوں ساری طرف ایک قسم کا فاروق آ فاروق سے مراد ہی ساری نہیں سننا لہٰذا اس کی بھیجی شروع کر رہے سی اپنے آپ کی تکلیف دے سی، لہٰذا شہزادہ جڑا ہوں شہزادہ جناب جڑا وہ جا رہا اپنے محبوب کی ملنے واسطے، دوست باپ جڑے اس کی جناب جڑا وہ لڑنے لڑنے پہ نہیں الوداع پہ، ہوں یہ جڑا الوداع نقشہ ہے جی یقین کر سو یہ بھی بڑا دردناک ہونا جی، یعنی اگر دیکھو اصل تو یہ پردیس آنا جانا ایک سلسلہ لگا رہے سارے تو دوست باپ جڑے سن اتنے آئے ہوں، یہ گل میں ہونا بنا بہرحال یہ جی اتوں واپس جانے یا ادھر آنے ہاں جی اتنے نہ چلو پھر بھی سسٹم ہو رہا چلو بندہ اتوں ذرا خوش نہ جانا ہونا لیکن باوجود ادا فیملی اتنے بھی ہاں ادھر جانے والے بشمار اتنے بھی حادثات ہو رہے ہیں کوئی سو مشکل تنگیاں ہونی تم بھی ذرا بندہ وہ سمجھنا کہ میرا ادھر بھی ایک تعلق تو بنیا وا، لیکن اتوں واپس آئی اتنے بھی فیملی خاندان آ ادھر واپس آئی پھر جناب تو علیحدگی اختیار کرنے ہو بندے دور تک اچھنے اچھے یہ ساری چیزیں کون کہڑی چیز نے کہ گھروں کھی تھی محبت ورنہ اتوں سے جانے یار ان واسطے انہوں نے کہ کیا دینے کیا کن کیا سسٹم آ اگر انہوں نے ایک بندہ نہ اچھا تو آ ہی سکنے ماری سکنے انہوں کی کچھ نہیں، پھر انہوں کی یہ بھی امید نہیں کہ تو اصل کیا ملنا تو پھر ہاتھ تو ساڑی چاہے فقیر بندہ ہے انہوں نے بارے تو منہ نہیں پتا انہوں کو ہے کہ آتی لفظی کہ کچھ بھی نہیں صرف ایک پیار محبت آ وہ ایک بندے نال ایک رسم ہی. لیکن بات یہ گل میں بانا چاہنا سا یہ بڑی دردناک ہونی. ہوں شہزادہ صاحب جڑے انہوں کی بھی وہ کرے رہے سارے الوداع کرنے پہ تو ہوں آسے آسے وہ ایک منظر میر صاحب پیش کیتا اور میں سمجھنا یہ منظر جڑا یہ بڑا مشکل منظر آ اور یہ ایک آسان منظر نہیں. اساں خالی تھوڑا جہا مطلب ہے مثلا ایک سفر پر جانے ہاں ہوں پتا دو ہفتے بعد مڑی کھڑے تو بڑی پریشانی تو بڑا سسٹم ہونا ان کے والدین کی یہ پتا ہوا کہ بیٹا میرا جڑیا اس لیے اگر رستے کو پتا نہیں کدھر جڑیا کدھر نہیں جی جب بھی جو جب مجھے پتا نہیں خراب خالی نا جی کہ فلائیں جائے ایسے آپ ہی رستے پر آ جا ہوں یقین موقع اس نے آ کے میں رستے پر ٹر سا یہ شاید پہنچ جا سا یہ تو یقین موقع اس کی لے کے جا رہا. لیکن جب تم سفر سن سو تو بجھ سو تو سر جہاں جانا ہونا تو ادھی رہ مڑی چیا جی وہ شخص ہو پہ نہیں چھوڑو جی چھوڑو مطلب کیا ہوئی گیا بندے نال فوج جاتی سی سارا کھانا ختم ہو گیا رہا کچھ نہیں کول یہ وہ جی ازر جی اصلی عاشق نے عاشق کی تو عام بندے فرق آ عاشق عام بندے فرق آ کہ عام بندہ چھوٹی چھوٹی ازر ازر شزر ازر خواہش کی وجہ سے ذرا خاموش ہوئی گئی نا جب کہ عاشق پیچھا نہیں ہٹ رہا بس گل ہی لہذا یہ عاشق بنن سگلا نہ ہی تو ویخ اپنا پروانے والی ہے کہ اس نے طریقہ کار تکو ہے جی تو جلے اپنے آپ کی ساڑنا تو وہ بالکل نیچے پیا ہوں مطلب بہرحال ایک چونکہ پھر مضمون ہو رہا چونکہ گل یہ سی بھائی ٹائم سائیکل نہیں ہونا تو حضرت میاں صاحب فرمانے کہ یہ جناب یہ ہوں حضرت میاں صاحب بات یہ ہوں مکانی تھے وہ یہ سی کہ حضرت میاں صاحب فرماندے وہ باپ بیٹے دا ڈیرا ہویا تے آ کے ندی کنارے میر وزیر عمرا شہزادے تے نالے آئے سارے تے روندے مل مل ودیا ہوندے تے سارے لوک مصر دے چم زمین سر تر دے پیرے تے وڈے وڈے سر کر دے تے ساد نال وزیر ہویا سی سیف ملوک شہزادہ چائی رزق موار اٹھ چلے تے جیت وال رب ارادہ تے دولت لشکر مال خزانے تے سب اسباب بلی وے ساد دے حوالے کیتے تے اوے لیوے دے وے تے تریاں سبرساں دا وعدہ کر کے تے باپ اجازت دیتی لکھ رکھے او روز دوواں نے تے سن سمت تے میتی. برحال جی یہ چونکہ کافی ٹائم سا ہوئی گیا تو اصل یہ تھوڑی سی گل بائی چھوڑنے ہوں اس طرح ہوا کہ الوداع کرنے پہ ہوں چونکہ والدہ صاحبہ سے اس نے گھر کے اندر ہی الوداع کیا تو وہ باقی جی عورتیں سیاں باقی جی لوگ سے وہ اس کی الوداع کرنے تھوڑی جی باہر چلے گی. اس کا کیا ہو سی کہ ویسے یہ ایک اور دساں میں یہ بھی ایک سنت نے اصل تو یار اج کل میں تھی دسیا کہ ہر چیز اپنے فائدے والی جی سنت پڑھائی کی تھی تو جا تھوڑا جہا اصل سمجھنے ہاں یعنی مہمان جب گھر آ جائے بوجھ بالکل نہیں بننا چاہیے مہمان کا جو کچھ اس نے کل ہو ہی سکنا تو کوئی اچھی چیز تو مہمان کی دینی ہے تو بہت اچھی گل ہے اس مسئلہ کوئی نہیں تو یہ تو مثبت ہی مثبت ہے نا. لیکن اگر ایک آدمی اس لحاظ نال مہمان کی اٹینڈ نہیں کرنا چاہنا کہ وہ سمجھ میرے کو کچھ نہیں ماڑے حالات بڑے خراب ہے تو میرا مہمان ایک بالکشی باسک ہے یہ چیزیں یہ دنیا داری نہیں ہیں تو سر دنیا داری کی چھوڑو تو دین داری پر آؤ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کی راضی کرنا یا تو انہیں دنیا دار کی راضی کرنا جی راضی ہونے ہی نہیں مہمان کوئی بھی جگہ تم کو لیا نا جی تو اس نے بہن اٹھانے کی کمی نہ چھوڑو اس کی خدمت واضو جو کچھ ہوئی سمجھا کر رکھو اور مہمان بھی تمہیں پیار محبت کرنے والے مہمان وہ ہو جی تم کی جاننے جی تم جاننے لہذا تساں کر اگر مہمان بنو تو تساں بھی اگلے کی دسو کہ جو کچھ اگر وہ موجود ہے تو وہ ایسا حاضر باش لنگر جڑا وہ ٹھیک ہے جی آپ کسی تو تساں بڑے بڑے مرغے تو بڑے بڑے سسٹم خاص ہو تو پھر مہمان ایسا کہ یہ ایکسپیکٹ ہو سی کہ میں جڑیاں تو تھے کچھ حاصل ہو سی لہذا ہر چیز نہیں اج کل صحت نہیں بیماریاں نہیں سب تو زیادہ جڑی ہے وہ صحت اسی چیز نہیں ہے کہ اپنی غذا جڑی ہے ٹھیک کرو سادہ غذا کھاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دسیا طب نبی سے پڑھو اگر وہ غذا جی اصل اج وہ کھائی ہے بھائی روٹی اصل اتنی کھائی جتنے اصل کھائی رہے پتہ لگا اصل جب پیٹ پیٹ پخالی آ تو بیماری ہونی ہی نہیں. پھر کس طریقے سے کس طرح بیت کھانے سے کیا سسٹم سا وہ ساری چیزاں میں ہمیں دین مکمل ضابطہ یا تو یہ جی وہ کسی جگہ پر کسی جائی نہیں کثرت چھوڑی نہیں نہ اللہ تعالیٰ نبی کثر سارے آ گئی اصل چیزاں اصل غلط ہو گیا اصل اپنی مرضی نال چیزاں روٹی بھی کھانی شروع کر دی پینی بھی شروع کر دی سب کچھ غلط ملت سارا وہ چیزاں شروع ہو گئی تو پھر خرابی تو پیدا ہوئی. لہذا میں سمجھنا کہ اگر عمل کرنے ہو تو پورے عمل کرو تو نظام ٹھیک ہو جاسی جی سادہ غذا کھا سو تو مہنگائی بھی کنٹرول ہو جاسی جی تو کوئی اج کل گزارا کرنا نا اگر گزارا بندہ انسان گزارا کرے تو اللہ تعالیٰ نے نظام روزی دینا پہ بندہ گزارا کر سکنا نا. لیکن اگر بندہ یہ سوچا کہ نہیں جی میں ہوں آئی پیمانے نال سسٹم کرنا تو پھر تو بڑا مشکل ہے. لیکن بارہ چلو اچھا جی وہ جنا اس گل کرنے سے کہ باپ بیٹے کا ڈیرا ہوا آ کے ندی کنارے تو میر وزیر عمرا شہزادے تو نالے آئے سارے ہوں اتنا جی باپ بیٹا جلد وہ یعنی ڈیرا ہونے کا مطلب یہ آ کہ جلد اتنا ملے اور وہ سارے اتنے انہوں نے ملاقات ہوئی والد صاحب اس کی الوداع کرنے دے آئے ہے جی اتنے آئے باہر کھلتے اس کی الوداع کیتا نے تو اتنے انہوں نے ڈیرا واوے گٹھے ہوئے اتوں یعنی تھوڑا جہا شہر باہر نکلی تے اس وقت جتنا دریا شاہ شروع ہونا اتنے کول کالکور گئے اس جس طرح بھی آ یعنی دیکھو یہ والد صاحب نے بھی ایک بڑا مقام ہے اور والد صاحب بیٹے کی اتنے چھوڑنے دے آئے. ہوں بھی دسو اج نہ جڑا بیٹا آیا اور والد صاحب چھوڑنے تو گئے سی اس طرح تو کون ایک گل ہے نا وہ بل والدین احسان آ اور والدین نال نیکی کرو. میں سمجھدا ہاں اج اگر سارا پیغام آ اگر ایک اج نے بچے اج نے اولاد جڑی ہے والدین نال نیکی نہیں کرنے والدین نال بلائی نہیں کرنے والدین خدمت نہیں کرنے والدین کی تکڑے سننے نہیں والدین کی الوداع نہیں کرنے والدین نال سمان چاہیے مطلب والدین نہیں اللہ بڑی سمپل بات ہے والدین تو بوڑھے ہو گئے انہوں نے زندگی تو پانچ دس سال لوگ گزاری چڑھ رہے ہیں وقت گزار دینا انہوں نے تو خواہش رہی کوئی نہیں انہوں نے خواہشیں تو ہے نہیں کوئی انہیں خواہش پوری کی ہونا لیکن پریشانی انہیں کی ہونی کہ تھوڑے ٹائم اس بات انہیں اگلا ادا جاسی اور انہوں نے اولاد بھی اسی طرح ہی کرسی جس طرح انہوں آلریڈی کرنے دی ٹھیک ہے نا جی یعنی جیسا رس ہونا ایسا ہی کٹسو ہے جی جس جس طرح بندہ رہنا نا ایز یو سو سو شیل یو ریپ آخر گورے کہ جس طرح رس اس طرح کٹھی گنسو عدل نہ بدلا جا مطلب ہے یعنی عدلے کا بدلا مل جاسی جا کم کچھ بدلا اس ویلے مل سی دنیا بھی مل جاسی اگلی تو گل بات نہیں ہے نا اگر جی گلا دسیا اللہ ایک اور سے دسا میں کئی بار اپنے فارمولا سوچنے نہیں نہیں جی نہیں تھوڑا جہا یہ میں تو دسیا کہ اللہ تعالیٰ اللہ نبی جیسا فرمایا اس طرح یہ جا تھوڑا بہت ایسا کچھ کتاب نے اپنے دسا مرضی کا کتاب گل سمجھ نہیں آئی سنگی گل سمجھ نہیں آئی یاد رکھا بھی ایک مثال ہے جی ایک بندے پانچ جمع پانچ دس میں ایک ٹیچر سے پانچ جمع پانچ دس جواب آ نمبر سے دس ملنے سے ایک بندے لیا پانچ منفی پانچ صفر جواب لکھیا ہوں بھی دسو پرچا دی تو شاید آخر مجھے نمبر پورے دس لب سن لبھی جا سن ایک عام کامن سینس کی گل ہے جی باقی لمبی گل چھوڑ دیو نہیں ہو سکنا ہوں جی اصل آخری نا اگے وہ ساری چیزیں اللہ کی ذات اور ذات ہے اللہ چاہے تو سارے ویسے ہی باقی دے لیکن جس کی بخشنا اس کی توفیق بھی دینا نال اس کی توفیق دینا میں اس کو دسیا نہیں کہ ایک ہی بندہ نیکی کر چھوڑا جی وہ ایک ہی چنگا کام شروع کر دیا نا لیکن کرے عملی کام یہ زبانی کلامی والا نہیں اصل مسلمان بھی زبانی نمازی بھی زبانی آجی بھی نماز زبانی کلامی اتق اللہ جی اللہ تعالیٰ معاف فرمایا روزے دار بھی زبانی یعنی مطلب یہ ساری چیزاں قرآن پاک نے مسئلے کرسا پڑھنے کوئی نہ اس کی جب پڑھسا تو سمجھنا اس کی کوئی نہ سمجھنے کی کوشش بھی نہ کر لگے جی مطلب ہے کہ یہ سب چیزاں زبانی کلامی ہیں تو ان کی عملی دھارے چیز کی آڑو یہ عملی دھارے چڑھ سو تو تھیوری تو پریکٹیکل دوے برابر سو تو پاس بندہ ہونا تھیوری نے پوری کتاب زبانی رٹی گیا نا عمل کوئی نہ کرے پاس نہیں ہو سکنا یاد رکھے بھی اصل سائنس پڑھانے لگے تو سائنس کا بھی سسٹم اگر چاہیے کہ سائنسی دور آ اسی نمبر کا پیپر نے تو اسی جو اسی چاہیے گڑے تو پریکٹیکل اگر بھی نمبر سے تو بھی جو کم و بیش بھی اس کی سات آٹھ نمبر اس کی چاہیے ہونے سے اگر اس نے پریکٹیکل زیرو تو اسی اس نے گئے جی فارغ ہوئی کچھ نہیں لبا اس کی کیونکہ اس اتوں اس کی کامیابی دونوں بڑی ضروری سی لہذا تھیوری نے نہ لگے پریکٹیکل آ، اور یہ جا سارا اسلام ہے یہ تو فتح ہی عملی دین آ، یہ جی چیز دسیا گیا سچ زبان نال دسیا گیا سچ بولنا چاہیے پتا لگ گیا، ہوں اس عمل اس جی سچ عمل کر کے دساں تے بہرحال روندے روندے مل روندے مل مل ودیا آدھے سارے لوگ مصر دے چم زمین سر تردے سر تردے پی رہے وڈے وڈے سر کردے، مطلب شہزادہ سا بادشاہ بیٹا سا تو بڑے بڑے لوگ ودیا آنے پے ودیا سے مراد الوداع ہونے پے اس کی ملی تو اپنے کنارے جڑنے پے، تو سیف الملوک جا شہزادہ آ وہ اس کی ملنے جلنے پے، اور جا اس زمین اس کی آنے چم زمین سر تردے پی رہے، مطلب اس نے پیروں کے چمنے زمین سر سجدہ کر، اصل بات یہ سی کہ کسی دور کے اندر یہ جو سجدہ ادب سا نا یہ موجود رہا کئی امتوں میں، ٹھیک ہے جی، وہ پھر ادب نہ سجدہ جڑا سا وہ بھی ہونا رہا، تو بہرحال یہ آئے ہوں موجودہ جڑا یہ سجدہ کوئی نہیں، نبی پاک فرمایا کہ میری اگر سجدہ روا ہونا تو میں بیوی کے حکم دیا کہ اپنے خاوند کی سجدہ کرن، بہرحال یہ اللہ کا نظام سا، لیکن اللہ نے نبی نے ایک نظام سا یقین کر سو، کچھ چیزاں ایسی میں تکنا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم آ، نبی پاس نظر کرم ہے، اولیاء اعظم مطلب ہے جنہیں نبی انبیاء کرام نے نظر کرم ہے، اور اگر ولیاں بزرگوں تک تو نظام اگے پہنچیا، یہ کچھ ایسا چیزاں سیاں جڑیاں لازم ہو جانیاں، یہ مول دنیا مول کے ساتھ چلے آ، ابراہیم علیہ السلام آخر خواب تک کی بیٹی قربانی ہے، اگر یہ لاگو ہو جانے تو نظام کیا ہوا، اللہ نے شکر ادا کرو اس بڑی ازمائش متانی بہت، اسی طرح یہ جیسا کہ بیوی سجدہ اور مطلب خاون کی کرے حکم دیا ان بھی دسو کہ کیا یہ نظام کرانا جس طرح حل کیا ہوا، اللہ تعالیٰ اصل کی بڑے آزمائش چوں بڑیاں ساریاں بھن بچیاں کی یعنی ان کی آزمائش چوں اللہ پاک جڑا انہیں بایا، ورنہ یقین کرو ایک نقشہ ہی اور ہو گیا، یہ نقشہ ہی اور ہو گیا، لہذا اللہ نے شکر ادا کرے کہ شکر اللہ نہ اسی طرح ہی ہونا اس نے حکم مطابق زندگی گزارو، بہرحال ٹائم بڑا نزدیک ہے جی، تو وہ اگیا کہ سعد نال وزیر ہویا سی سیف ملوک شہزادہ چاہی رزق موار اٹھ چلے جیت وال رب ارادہ، وہ شہزادہ بھی نال سی یعنی وزیر نے بیٹا تو یہ اس کی نال جڑا شہزادے نے لیا نے وہ سارے وہ انچارج وہی سا سب کچھ لشکر لشکر جتنے بھی یہ سارا تکڑے سننے والا بندہ بھائی وہ مطلب ظاہری کہ عاشق آ وہ تو اپنے رستے پر جائی رہے تو یہ نال جن ہیلپ یار مدد امداد کرنے واسطے، تو دولت لشکر مال خزانے سب اسباب بلیوے اچھا بلیوے جی ساتھ دے والا کیتے تو وہ لیوے دے، اچھا مطلب ایسا کہ دولت لشکر شہزادے کی ڈیوٹی جی ہے جہاں وزیر نے بیٹا سا ساتھ ان کی ڈیوٹی جیسی کہ سارا لینا دینا سارا اگے پیچھے حساب کتاب سارا تھوڑے ذمے آ، یہ عاشق آ اس عاشق ہی اگے سفر جان دے، تو تریا برسوں کا وعدہ کر کے باپ اجازت دیتی لکھ رکھے وہ روز دوہاں نے سن سمت بیٹھی، بہرحال جی یہ چونکہ آخری شیر رہ گیا، بہرحال جی بات یہ کہ جو بھی گل بات کیتی تھے اللہ پاک اساں کی ادائن سی فرمایا جی غلطی نہیں معذرت، پتہ نہیں کوئی آواز بھی کیسی سی کس طرح گیان جی، میں انشاءاللہ ماسٹر زاک جی اجازت دیو اگلے ہفتے جی ہاں، بہرحال میاں صاحب فرماندے وہ سدا بہار نہیں اس باغ ہے تے کدی خزاں نہ آوے او ون فیض ہزاراں تائیں ہر بھکھا پھل کھاوے، اللہ والا جی جتنے لوگ دو سباب سارے نہ ٹک ٹاک نظریہ سے چونکہ فیس بک سارے کوئی نہیں سی جتنے بھی سے لوگ انہیں میسج کیتے انہیں اپنے پیغام بچائے انہیں سارے بہت بہت شکریہ، اللہ پاک تھانے علم و عمل برکتہ نصیب فرمان جی، یہ محبت پیار رشتہ قائم رہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے ضرور ملاقات ہو سی، ماسٹر زاک اجمل کی اجازت دیو پیغام سخن پروگرام انشاءاللہ، غلطی گستاخی نہیں معذرت جی، فی مونر
1: Listen to Link FM on the move by downloading the Link FM app.
2: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield

لیجیے جناب، سن چکے آپ یہ کلام. اور کیا ہوتا ہے کہ اکثر سبھی گرام آپ جو اس وقت سن رہے ہیں، ہمیں یہ قوالی اسپیشل ہے اور میں ہوں فیصل یعقوب سلطانی. اگر آپ نے ابھی جوائن کیا تو آپ کو بتاتا چلوں، اکثر کیا ہوتا ہے کہ جو بعض اوقات ایک کے بعد پھر دوسرا کلام آٹومیٹکلی چل پڑتا ہے، تو اس لیے پھر کیونکہ یہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے تو انجوائے کیا کریں آپ. اور ابھی چلتے ہیں، سناتے ہیں آپ کو مزید بھی. امید ہے کہ آپ اس پروگرام کو انجوائے کر رہے ہوں گے صبح سویرے.

دیکھیے سامعین کلام خوبصورت کلام آپ کے لیے پیش کیا، اس کو پسند کیا ہوگا، انجوائے کیا ہوگا، آپ بھی قوالی سنتے سنتے احتیاط کیجیے کہیں دبال نہ ڈالنا شروع کر دیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہوں یا کوئی ہیوی مشینری اس وقت اس کو آپریٹ کر رہے ہوں، تو احتیاط کیجیے گا، انجوائے کیجیے، سنیے اور آپ چلتے ہیں اگلے ٹریک کی طرف.

0: السلام علیکم جی، آپ سن رہے ہیں لنک ایف ایم 96.7، میں ہوں افتخار ٹھاکر اور آپ کے ساتھ سفر ساتھ ساتھ کرتا رہوں گا۔
1: نبی اکرم روح دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مجھ پر ایمان نہیں آیا جو خود تو پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے اور اسے اس کا علم بھی ہو۔

0: creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: خوش اخلاق عملہ لاجواب سروس اے اے ایم او ٹی اگر آپ نے ابھی تک اپنی گاڑی کی ایم او ٹی نہیں کروائی یا آپ کی گاڑی کی ایم او ٹی ایکسپائر ہو چکی ہے تو کہیں اور جانے یا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہر قسم کی گاڑیوں کی ایم او ٹی کا قابل اعتماد سینٹر ری ٹیسٹ بالکل فری اے اے 92VE غلام قادر صاحب سے ابھی رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر 07867862585
2: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxi and Group 2 Medicals with eye tests carried out by a GMC registered doctor. Bounty Direct Sheffield. For just £40, don't delay. 848-368. That's 07456-848-368. Or visit fadrivingmedicals.co.uk. Quick and stress-free.
3: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
4: Link FM.

جی سامعین، آپ نے صابری بدر کی آواز میں قوالی سنی، بہت ایمان افروز تھی، اور امید کرتی ہوں آپ کو بھی پسند آئی ہوگی۔ تو چلیے، تھوڑا سا ٹائم بچا ہے یہ، کیونکہ بریک پر جانا پڑے گا، تو اس سے پہلے میں آپ کو ایک ناہید اختر جی کی آواز میں یہ غزل سنوا دیتی ہوں۔

0: سامعین آپ سن رہے ہیں گیتوں کی محفل شہناز بانو کے ساتھ اور میں بریک کے بعد ایک بار پھر حاضر ہوں. تو چلیے سنتے ہیں کوک اسٹوڈیو سیزن 14 کا یہ گانا. آوازیں ہیں نصیب و لال اور عابدہ پروین جی کی.
1: کوک اسٹوڈیو سیزن 14.

جی سامعین، بازی فلم کا گانا آپ نے سنا، مہدی حسن جی کی آواز تھی، تو چلیے اب سنتے ہیں رونا لیلا جی کی آواز میں فلم بے ایمان کا یہ گانا.

0: اہل دل اس کو دل نہیں کہتے، اہل دل اس کو دل نہیں کہتے جو تڑپتا نہ ہو کسی کے لیے۔ جی ہاں، یہ تو تھے عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی جی، اور یہ اپنا ایک فوک کلام پیش کر رہے تھے۔ تو چلیے انہی کی آواز میں ایک اور کلام سن لیتے ہیں۔
1: گھر بھی سنا ہے میری زیست کے آنگن کی طرح، لوٹ کر وقت نہ آیا میرے بچپن کی طرح، پرتوے زلف میرے بہتے ہوئے اشکوں میں، کسی سیلاب میں بہتی ہوئی ناگن کی طرح، کر کے گھائل مجھے اس کا بھی برا حال ہوا، اس کی زلفیں بھی نہ سلجھیں میری الجھن کی طرح، اور مجھ کو غربت نے ڈسا اس کو دولت کی ہوس، بک گیا وہ بھی بہرحال میرے فن کی طرح۔

میرے سامعین، آپ نے سماج فلم کا دو گانا سنا، آوازیں تھیں مالا بیگم اور مہدی حسن جی کی۔ چلیے اب ایک دو گانا اور سن لیتے ہیں۔ فلم کا نام ہے دامن اور چنگاری، اور گانے والے ہیں مسعود رانا اور ملکہ ترنم نور جہاں جی۔

سامعین آپ اس گانے کو سنیے تو اس گانے کے ساتھ ہی بریک آ جائے گی, تو کہیں مت جائیے گا, بریک کے بعد پھر حاضر ہوتی ہوں گیتوں کی محفل لے کر.

سامعین، اب یہ میرا پنجابی سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے، یہ میرے پروگرام کا آخری حصہ ہوتا ہے اور اس میں آپ سنتے ہیں پنجابی گانے۔ ابھی جو گانا آپ نے سنا وہ ملکہ ترنم نور جہاں جی گا رہی تھی فلم پھنے خان کے لیے۔ تو چلیے نور جہاں جی کی آواز میں ہی ایک اور گیت سنتے ہیں، فلم کا نام ہے جوانی دی ہوا۔

سامعین، تو چلیے ایک اور گانا سنتے ہیں، اور وہ بھی ملکہ ترنم نور جہاں جی ہی گا رہی ہیں، اور فلم کا نام ہے ملنگی۔

یہ سیف الملوک سنیے اور شہناز بانو کو اب دیجیے اجازت. اگلے منگل کو پھر یہاں پر سجے گی گیتوں کی محفل, ساتھ دینا مت بھولیے گا. اپنا اور ہمسایوں کا خیال رکھیے گا, اور میری طرف سے اب خدا حافظ.

0: creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: خوش اخلاق عملہ لاجواب سروس اے اے ایم او ٹی اگر آپ نے ابھی تک اپنی گاڑی کی ایم او ٹی نہیں کروائی یا آپ کی گاڑی کی ایم او ٹی ایکسپائر ہو چکی ہے تو کہیں اور جانے یا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہر قسم کی گاڑیوں کی ایم او ٹی کا قابل اعتماد سینٹر ری ٹیسٹ بالکل فری اے اے 92VE غلام قادر صاحب سے ابھی رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر 0786 786 2585
2: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxi and Group 2 Medicals with eye tests carried out by a GMC registered doctor. Sheffield for just £40. That's 07456 848 368 or visit fadrivingmedicals.co.uk. Quick and stress free.
3: $55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.

سنت ہے کہ چند زمان صاحب اور نسیم گجرو صاحب کی پسند آیا سی، انہوں نے فرمایا سی کہ جناب اصل نال عبد الغفور کیسر صاحب انہوں نے جناب سب دوستوں نے نام لکھے تھے، طاہر منیر طارق خیام، سبغت اللہ رانجا، سرور بلوچ، امجد خان، رانا شمشاد اور پرنس افضل شاہین، جناب سب دوستوں طرف جناب سلام کر دیں تے عبد الغفور جی تھی بہت بہت شکریہ جناب، یاد کر رہے ہیں ہمیشہ یاد کرنے ہو، اصل سارے دوست مامی یاسین صاحب وہ بھی سلامت کر رہے سب دوستوں کی، مامی یاسین جی اس طرح تکی سونی پیزے بنائے رہے، یہ نہ کوئی اور کوئی رولا نہ ہو جائے جناب، اچھا ہوں جناب یہ سنو ساری طرف سب دوستوں سے پسند ایسی ضرور

اصولوں پر جہاں آ جائے ٹکرانا ضروری ہے، اندھا زندہ ہو تو زندہ نظر آنا ضروری ہے۔